0: Nova priča, isti autor.
1: Evo ga!
0: Kengur se vraća kući.
1: Sin evropskog fudbala.
0: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
2: Jo, avala!
0: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizati kao pitbullovi!
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
1: Imate grizati kao pitbullovi.
0: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: komšija Bošnjaka. Grad se inače nalazi na raskrsnici Puva Bihać i Jajce Knin u Petrovačkom polju između planina Osječenica, Klekovače i Grmeča u Federaciji. Nenad Nešić, predsjednik Demokratskog narodnog saveza, koji među prvima upozorio na ovakvo ponašanje Bošnjaka u tom mestu, kaže za Sputnik da ovakvi postupci dižu tenzije i unose strah među srpsko stanovništvo i direktno narušavaju mogućnost mirnog suživota na tim prostorima.
1: Pritisak na Srbe i Republiku Srpsku je konstantan. On ne prestaje od dana potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma sa jasnim ciljem da se umanji broj Srba kako u Republici Srpskoj, tako i kompletnoj BH. Pri tome se ne biraju načini ni modeli pritisaka. Mogu se vidjeti da u Bosanskom Petrovcu Bošnjaci sa ratnim zastavama, sa komplekt ikonografijom koja počinja na zločine, na brojna nedjela koja su počinjena u akciji Maestra, kada je protjerano 125.000 ljudi, ubijeno 655 ljudi, da oni slave tu akciju, slave protjerivanje, slave ubistva, slave genocid na srpskim narodom.
0: Naš sagovornik dodaje da ovo jasna poruka i srpskom narodu u BiH i Republici Srpskoj da za njih nema mesta u Bosni i Hercegovini i da srpski narod može da opstane na toj teritoriji samo ukoliko sačuva Republiku Srpsku.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Stradanja srpskog naroda nikada nisu bilo dovoljno prisutno u međunarodnoj javnosti, a često je bilo praćeno medijskom satanizacijom, manipulacijama i lažima. Istina je teško pronalazila svoj put. Zato kampanja Upoznajte srpsko stradanje ima za cilj da činjenice o stradanju srpskog naroda predstavi javnosti širom sveta, kaže Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, dok objašnjava značaj ove izložbe koja se posle Njujorka i Beča preselila i u Rim.
3: U stvari naš cilj je da tema srpskog stradanja kroz različite oblike prikazivanja i pokazivanja bude priznata i bude prepoznata, prije svega da i obični ljudi, ali institucije i različiti društveni oblici u stvari imaju priliku da vide šta podrazumije srpsko stradanje u proteklih 100 godina. Tako da je suštinski važno za nas kao narod, važno je za istinu, važno je za suočavanje sa prošlošću, važno je za razumijevanje srpskog naroda, važno je za budućnost svih nas i svega.
0: Bez razumijevanja stradanja Srba nije moguće u potpunosti razumjeti ni Balkan, ni istorijsko-političke procese koji su se na tom prostoru odvijali, dodaje Bojić, ističe da će se kampanja nastaviti i nakon Rima. Memorijalni centar Republike Srpske radiće na prikupljanju i prevođenju svedočanstava na strane jezike, uspostavljanju saradnje sa srodnim institucijama u svetu i predstavljanju multimedijalnog sadržaja u gradovima Evrope i Amerike.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
4: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni
4: radio novosti.